0: yaba wa di dala nin kira huwe la ko mata kiyesi la baba baba singi la wama ale pa u sigma ayele la baba baba ma yela la ko wama kaka ko mbaba yanga wile nupua deto yanga riki yesa yele yele atinwa bayina lizi mi yesa kam lizi waka ko ampaka mabi yara baba leta la yami kaye ke jo wena le wasi ji tinga yu yami nga tari yami yo
1: yambo le be
0: yayo

Yalla na mona ba yega ya ba ga nduboka ba yaki na kongma ba sing la merka nya ka tati na wama ba lol nya ma ba dina